ای خون غل شوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون قرید لکانی کانت اتطور سغرد لشوگنش خوزه خویل سوچ اتسا یحگیری خوگه